won pese wani sabi e betutu akika won samu a na won pese o daachi ne be bisi basade ama wa sa ahusiesie de ma e daachi na e chase ene today njabuzia men transi wati na men phone san se o damri fam sa media ma ya enye ye tu anamon wati tu anamon me se a na nyoma e sombo no e nyoma bi e sombo no e ho adwuma no e den e ho adwuma no e den se amwa se enya mi ba na unim de ntia na e ho ye den sa no aya na enkita ho die bi na e kwoso se dia bi a wo bra ye a wo nya ye ntia

Oyo brenna no na yabo apawse ma no edun kron. Yen fast dem atwedi ampon kwa mi base yi adom wabo ye ho be yahwe kra so ma nene nbre so adpa asaye ye. Na busia adia se ye die na woni bise e bane se djumedi ne bwa kwam. Ene ti adia se dem urade no. Won hwe support dia hwe ye. Na watwimu ina. Urade akra ye nso. Na watwimu ina.